Da. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je predstavil politični program, ki predvideva po njegovih besedah prostovoljno emigracijo skoraj 1,9 milijona ljudi iz Gaze v druge države v obdobju 7 let. Med državami, kamor naj bi jih preselili, omenja Turčijo, Etiopijo, Demokratično republiko Kongo in arabske države. Program je objavil ob zaostrovanju kampanje pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami v judovski državi. Podobne pobude so bile v preteklosti deležne ostrih mednarodnih kritik. V Srbiji je včeraj popoldne pristalo letalo s posmrtnimi ostanki nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega zaradi obleganja Sarajeva in genocida v Srebrenici. Kdaj bo njegov pogreb uradno še ni znano, po poročanju srbskih medijev bo spominska slovesnost jutri v Beogradu, kjer naj bi ga pokopali v ponedeljek. Polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta poleg Italije in Srbije še reprezentanci Poljske in Turčije. Ta je 3-1 v nizih premagala Nemčijo in se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Srbijo. Poljakinje pa so prav tako s 3-1 premagale Nizozemke, jutri jih čaka tekma z Italijankami. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj. Čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poletne temperature bodo ustrajale še do sredine prihodnjega tedna, ko se bo po napovedih Agencije za okolje končalo letošnje rekordno vroče poletje. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegel 2,8 stopinje in tako presegel prejšnji rekord 2,4 stopinje iz poleti 2003 in 2024. Pri najvišji dnevni temperaturi je bil odklon še višji. Letošnje poletje je bilo tudi najbolj sončno od leta 1960, odkar so na voljo primerljivi podatki. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o ruskem napadu, v katerem je bilo ranjenih 10 ljudi, od teh en otrok. Nastala je tudi gmotna škoda, navajajo tamkajšnje oblasti. Ruske sile naj bi izvedle tudi napad na tovarno Coca-Cole v okolici Kijeva, pri tem naj ne bi bil ranjen nihče. Ukrajinski napadi na rusko mejno regijo Belgorod pa so po podatkih pristojnih terjali 4 smrtne žrtve, od teh 2 zdravstvena delavca, še 3 so ranjeni. V okviru pomorske blokade Irana je ameriška vojska po svojih lastnih navedbah preusmerila skupno 87 ladij. 3 plovila so onesposobili, še pri 2 pa z ukrcanjem zagotovili upoštevanje zapore. Z iranskega ministrstva za nafto pa so za tamkajšnje medije priznali, da je blokada povzročila težke razmere, a zatrdili, da je Teheran našel način, da jo zaobide. Mednarodna nogometna zveza FIFA je Evropsko zvezo UEFA obtožila kampanje blatenja, potem ko je krovna Evropska zveza od ameriških sodišč zahtevala predajo dokumentov, povezanih z neuspešnimi načrti za potencialne vlagatelje v svetovno prvenstvo. Kot poroča francoska agencija AFP, namerava UEFA z dostopom do dokumentov vložiti tožbo v Švici. FIFA pa je ameriške sodnike zaprosila za izpodbijanje zahtev UEFA, čež da ta nima pravice zahtevati njenih internih dokumentov, saj v omenjeni zadevi ni odprtih kazenskih postopkov. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša bo danes gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, ki je na nekaj tedenski turneji po državah članicah Evropske unije. V spredju pogovorov Košte z voditelji 27-terice so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna za obdobje 2028 do 2034, v povezavi s katerimi imajo članice različna stališča. Janša in Košta bosta poleg evropskega proračuna predvidoma govorila še o nadaljni podpori Ukrajini, obrambi, širitvi povezave, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Iran se zaveda, da je izgubil nadzor nad hormuško ožino, je ocenil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Kot je dejal, ladje skoznjo še pred 3 meseci niso pretovorile skoraj nič nafte in plina, zdaj pa so se ravni pretovorjenih energentov približale tistim iz časa pred iranskim zaprtjem strateško pomembne ožine. Ob tem je dejal, da sam konflikta z Islamsko republiko ne bi imenoval vojna, čež da večje vojaške operacije že dlje časa ne potekajo več. Pri podpihovanju vojne med sudansko vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo sodelujejo tuje mreže s sedeži v Združenih arabskih emiratih, Kolumbiji, Čadu in nekaterih drugih državah, v poročilu ugotavljajo preiskovalci Združenih narodov. Kot so še zapisali, te mreže paravojaškim silam zagotavljajo orožje, usposabljanje in tudi vojaške pogodbenike. Države so med drugim pozvali naj izvršujejo embargo na orožje za Darfur, Varnostni svet Združenih narodov pa naj embargo razširi na celoten Sudan, v katerem je bilo v vojni, ki traja 4. leto, ubitih najmanj 59 tisoč ljudi, 13 milijonov pa je bilo razseljenih. Slovenska judoistka Nika Tomc je v črnogorski prestolnici Podgorica postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kg. V finalu je 20-letnica premagala Italijanko Alice Martellacci. Vremenska napoved, pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo 3 minutke so čez pol šesto, danes je petek 4. septembra in vse do sredine prihodnjega tedna bomo imeli še naprej toplo in sončno vreme, tako da seveda izkoristite vikend, ki je tik pred nami. No, sicer pa je bilo letošnje meteorološko poletje najbolj vroče od začetka spremljanja primerljivih dokazov, to je od leta 1950. Bomo pa kaj več o tej vročini rekli tudi v nadaljevanju. Dobro jutro. Rise and shine. With Radio SI.

Tudi to jutro bo treba priti svoje lupine, sicer pa podobno delamo tudi Max Gregor, ki je pripravil glasbo, vrtijo Aljaš Pintar. Mataja Arnuš sem pred mikrofonom, kaj kmalo pa se nam pridružita tudi Luka Hren in Lidija Petković. Dobra družba bo z vami, tako da dobrodošli. You are on Radio SI.

Na obisku v Sloveniji pa bo danes tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki ga bo gostil predsednik vlade Janez Janša. Sprejem bo ob 14. uri na gradu Brdo, na posrečanju pa bo tudi novinarska konferenca, na kateri bosta predsednika spregovorila o glavnih temah pogovorov. In kot pravi Tinkara, naj bodo ti brez laži. Radio SI, your home of music.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Potem, ko je v sredo začela veljati novela zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico, bodo opozicijske stranke po napovedih danes vložile zahtevo za ustavno presojo novele. Zagotovo bodo predlagale njeno začasno zadržanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za oddajo Tarča na televiziji Slovenija med drugim dejala, da poskusi vplivanja, širjenja, dezinformacij in diskreditacije državnih institucij del sodobnih varnostnih tveganj, kot je poudarila, stališč, ki jih zagovarja, ne bo prilagajala zato, ker so za koga neprijetna ali ker zaradi njih postane tarča napadov. S tem se je odzvala na očitke o varnostnih tveganjih zaradi prijateljevanja z rusko-slovensko državljanko Viktorijo Krivolucko. Premier Janez Janša bo danes gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, ki je na nekajtedenski turneji po državah članicah Evropske unije. V ospredju pogovorov Košte z voditelji 27-erice so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna za obdobje 2028-2034. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami v Izraelu predstavil politični program njegove stranke Judovska moč. Ta med drugim predvideva prostovoljno preselitev skoraj 1,9 milijona ljudi iz Gaze v druge države v obdobju 7 let. Na 4 krakih avtocestnega križa bodo predvidoma še ta mesec uvedli sekcijsko merjenje hitrosti, napovedujejo na družbi za avtoceste. Z novim sistemom bo policija merila hitrost med Podmiljem, Trojanami in Vranskim na Štajerski avtocesti, Grosupljim in Višnjo goro na Dolenski, Logatcem in Vrhniko na Primorski ter odsekom Ljubljana-Brod, Šmartno-Vodice na Gorenski avtocesti. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, želimo 3 minutke, so čez 6. Jutri bo v prestolnici potekal tudi osrednji dan Ljubljanskega festivala športa in že danes ob 11. se bo ljubljanski župan skupaj s Klemnom Bučanom pomeril v tradicionalnem športnem izzivu, sicer pa bo današnji dan festivala namenjen predvsem šolarjem. No, v nadaljevanju pa tudi več o vročem poletju, ki je letos zares podiralo rekorde. Rise and shine.

Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Radio SI. Your home of music.

0: pregled tiska.
1: 14 minut je sedaj le čez 6. uro, v rokah držimo tudi že sveže časopise, malce bomo sedaj le preverili naslovnice. Najprej začenjam z Delom, tukaj pišejo evropski milijoni za dostopna stanovanja, čeprav po vsej Evropski uniji primankuje dostopnih stanovanj, pa je Slovenija pri tem na repu, kažejo dostopni statistični podatki. Povečanje ponudbe cenovno dostopnih stanovanj bo prednostna naloga sedanje vlade, ki bo za ta namen lahko koristila tudi evropska sredstva. Pišejo več turistov in denarja, tudi več dilem, Američani so vse bolj pomembni gostje v Ljubljani, kakšno vlogo ima pri tem Luka Dončić, se sprašujejo v današnjem Delu. Pišejo tudi o Jakobu Omerzelu, ki nadaljuje slovensko pravljico, dirka po Španiji se ni išla po željah prvega favorita Tadeja Pogačarja, ki je moral med tem, ko je prepričljivo vodil, tudi odstopiti po hudem padcu v 8. etapi, no vseeno pa se slovenska kolesarska pravljica na Vuelti nadaljuje. V gorski etapi, v 12. etapi je torej slavil Jakob Omerzel. Pišejo pa tudi, ko Neptun sprejme nove služabnike, obred sprejema novih dijakov pomorske šole v skupnost bodočih pomorščakov je namreč upisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine, torej gre tudi drugače. Če preverimo še Dela, tukaj pišejo o sekcijskem merjenju hitrosti, zmešnjava se šele začenja, so zapisali. V Sloveniji bo ta mesec končno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti, v oči pa bode, da bo delovalo v okoliščinah, ko je najmanj nujno. Poglobili so se zato v iskanje razlogov za to nenavadno odločitev. Pišajo pa tudi o korupcijskih tveganjih v občinah. Golaž je prepovedan, vpliv župana pa ne, so zapisali v dnevniku. Protikorupcijska pravila naj bi varovala javni interes, vendar se v slovenskih občinah pogosto zaletijo v precej bolj zapleteno stvarnost. V 212 občinah so okoliščine zelo različne, zlasti v najmanjših pa je ljudi pripravljenih prevzeti javne funkcije seveda vse manj. To je nekaj naslovov, ki jih boste torej našli v Delu in pa dnevniku. Lidija oziroma Luka, tudi tebi dobro jutro. Preveril bo še Večer in Finance. So naslovi podobni?
2: Dobro jutro. Ne, na naslovnici Večera o tem želi, pišejo o tem, da želi Mariborska občina v Brestrnici urediti center za demenco in pa na novo izgraditi regijsko hišo Hospika. Krajani vsebino podpirajo, lokacije pa ne, pišejo v čas. V žarišču o tem, da bi vsi imeli višje plače, sindikati predlagajo dvig povračil za prevoz na delo, malice in kilometrine. Delodajalci so seveda proti. V Večeru tudi o tem, kaj storiti, če vam v najemniškem stanovanju poči cel, pa o tem, da število potnikov na mariborskih mestnih avtobusih raste. Dobro jutro.
1: Tako, Luka je bil to, Lidija je seveda tudi v angleški redakciji, kaj kmalo jo boste tudi slišali, sicer pa so eno zanimivo iskrico zapisali tudi v današnjem Delu in delila jo bom z vami. Ameriška pisateljica Gloria Steinman je rekla takole: vsakič, ko nekdo vstane in reče, čakaj malo, to je narobe, to pomaga drugim, da storijo enako. Your home of music. Radio SI.

0: We have delays reported on the A1 highway driving from Maribor to Ljubljana. That is on the section between Krtina and Jakob. A broken down vehicle on the way to Ljubljana as well, just before entering Trojane. And another one on the A4 highway, that's if you're driving from Maribor to Croatia, on the section between Podlehnik and Zakl. On the A2 highway connecting Croatia with Ljubljana, traffic is obstructed due to an object between the Bruška Vas and Kronovo.
1: Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjske avtoceste med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. O gneči poročate zaradi jutranje prometne konice na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za okoli 10 minut. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerske avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, kot tudi na Podravske avtocesti med Podlehnikom in Zaklom v smeri Hrvaške.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SI.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Takole, 4 minutke še manjkajo do pole sedme, preverili bomo tudi, kakšno vreme nas čaka. Zelo obetavno danes in jutri bo namreč sončno. Jutri popoldne bo v notranjosti nastalo tudi nekaj ploh in neviht, sicer pa temperature še vedno precej visoke, od 27 do 33 stopinj in tudi v nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme. Luka, kako smo s temperaturami v tem jutru po slovenskih krajih?
2: Ja, prijetno sveže, zaenkrat še sveže, v Slovengradcu jasno in 14, Postojna jasno 13, Novo mesto pretežno jasno 17, posod po državi je jasno, v Murski Soboti 18, Ljubljana 17, Lisca 18, letališče Portorož 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 14, v Mariboru 18, letališče Cerklje ob Krki 18, v Kočevju 13, Katarina nad Ljubljano 19, v Celju 16, Bilje pri Novi Gorici 17, na Kredarici 8 stopinj Celzija. Radio SI. Your home of music.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Upis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: The sweet spot. Embracing the soulful side of

0: 5 minut, ki je sedaj čas pol sedmo, je vsi vemo, da je bilo letošnje poletje kar precej vroče, meteorološko poletje, torej od 1. junija do 31. avgusta, pa je bilo celo v Sloveniji najbolj vroče od začetka spremljanja primerljivih podatkov, to je torej od leta 1950. Po mnenju Agencije za okolje sta poletje najbolj zaznamovala dva vročinska valova. Prvi je bil konec junija, drugi konec julija in pa tudi v prvi polovici avgusta, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik.
1: No in v tem vročinskem valu so izmerili tudi najvišje temperature v celem poletju. In sicer je bilo 2. avgusta na postaji Koper-Markovec 40,1 stopinje Celzija, dva dni kasneje smo pa v Marinči vasi na Dolenjskem izmerili 39,6 stopinje Celzija.
0: Večji del Slovenije pa je od sredine julija do sredine avgusta pestila tudi huda suša, ki je bila posledica zlasti pomankanja padavin v osrednjem delu poletja, tudi dolgotrajne vročine in pa seveda pretežno sončnega vremena. Več pa agrometeorologinjam Andreja Sušnik.
2: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah, govorimo pač o ekstremni suši in to se odraža pravzaprav na vseh naših poljih, bi potrebovali v posameznih koncih, predvsem v spodnjem Posavju, v Beli krajini, več kot 200 mm postopnega dežja. Vemo pa, da tudi sušomer z današnjim dnem kaže, da se predvsem vzhodni in jugovzhodni del Slovenije še vedno ni obarval v bolj ugodno stanje.
0: Ja, posebnost letošnjega poletja pa so bile seveda tudi zelo visoke temperature površinskih voda. Rekordne temperature sta dosegli tudi Bohinjsko in pa Blejsko jezero. Zelo toplo pa je bilo tudi morje.

Kaj kmalo pa bomo očitno dobili tudi novi praznik, ki pa ne bo dela prost. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so namreč včeraj opravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Zakonodajni predlog so konec lanskega leta v parlamentarni postopek vložili poslanci nekdanjih koalicijskih strank, predvideva pa torej, da bi dan Triglava obeležili 7. avgusta, kot sem rekla, ne bi pa bil tale dan dela prost, no naklonjenost uvedbi novega državnega praznika so izrazili tudi poslanci aktualne koalicije. 7. avgust pa zato, ker je leta 1895 Jakob Aljaž takrat na vrhu Triglava postavil tudi sloviti stolp.

Ni treba v Ljubljano, lahko zavijete tudi v Koper. Koper bo namreč danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska zasedba na čelu z Janjo Garnbret. Kvalifikacije se bodo začele ob 9, polfinale pa sledi ob 8 zvečer.

0: Radio SI traffic update.
1: We have some heavy traffic reported all over the country, especially on the way to Ljubljana. If you're coming down from Maribor, from the northeast of the country, there is a tailback of traffic starting by Domžale. That's a 10-minute delay there between Domžale and Snibarje. We have some heavy traffic on the A1 highway connecting Maribor with Ljubljana, as well between the tunnels Ločica and Jasonik. Then more heavy traffic on the coastal part of the A1 highway between Koper and Ljubljana. That is on the section Dragomir-Brezovica. And we now have a tailback of traffic also occasionally on the A3 highway, Gaberg-Fernetici, which is just before the border crossing Ferneti with Italy.
2: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. Sandra Jaksetič-Urbančič je z nami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Zgoščen in upočasnjen promet je na nekaterih cestah, ki vodijo proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. Med drugim gre počasi na Štajerske avtoceste med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Ljubljani tudi na Primorske avtoceste od Vrhnike in na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Na Dolenjske avtoceste je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Grosuplje vzhod in zahod v smeri Ljubljane. Zaprta bo Štajerska avtocesta zaradi del med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane od danes od 21. ure pa do nedelje 6. septembra predvidoma do 15. ure. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani predvidoma do 29. septembra. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: 7:46 je na uri, sedaj le smo pred koledarjem in to je čas, ko se tudi malce poigramo. Lahko nas pokličete 02-42-00815 je naša številka. Za pravilen odgovor pa bomo v tem jutru dali majico. Sicer pa 4. september je tisti, ki nas zanima in na današnji dan leta 2006 je umrl tudi lovec na krokodile in avstralska televizijska legenda. Koga torej iščemo? 02-42-00815. Njegov zelo energičen način pripovedovanja in vzkliki, kot je Crikey, pa so postali njegov zaščitni znak.
1: You had a bit of a good time, mate. Yeah, well, that's what life's about, isn't it? That's what life's about, mate. Just getting out there, having fun, you know, following your passion and just being enthusiastic, you know? That's the go.
0: Tako, kdo je torej tisti, ki ga iščemo na današnji dan leta 2006, je umrl torej lovec na krokodile in avstralska televizijska legenda? Vprašanje ni težko, zato nas je seveda že nekdo poklical. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro, Jernej pri telefonu.
0: Jernej, lepo pozdravljeni. Nekje na poti, kot slišim.
2: Tako je, na avtocesti.
0: Na avtocesti, v službo verjetno.
2: Tako je.
0: Imate tudi tako zanimivo službo, kot jo je imel tale lovec na krokodile?
2: Ne, bolj varno.
0: Bolj varno. Sicer pa koga iščemo, Jernej?
2: Steve Irwin.
0: Tako, tole je pravilen odgovor. Ste gledali kakšno njegovo tole dokumentarno oddajo Lovec na krokodile?
2: Ja, sem in kar čas gledal, ja.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Ja, zanimivo zagledati, sploh ker je bil tako entuzijastičen in navdušen vedno.
0: Tako, res predan temu, kar je delal, poznel je sicer 50 delov, na to so serijo celo ustavili. Okoljevarstveniki, kritiki, številni strokovnjaki so opozarjali, da svojim drznim slogom zavestno tudi tvega življenje. Sicer pa kaj mislite, Jernej? Irwin je povedal tudi, česa se je najbolj bal oziroma kaj je bilo najbolj boleče, kar ga je ugriznilo. Kaj bi rekli, so bili to krokodili ali kaj drugega?
2: Verjetno kaj drugega.
0: Kaj drugega, tako. Rekel je, da je bil zanj najbolj boleč ugriz papige, saj mu je ena skoraj odgriznila nos, tako je povedal. Sicer pa umrl je zelo zgodaj, v starosti 44 let, potapljal se je in takrat ga je naravnost v srce zabodel tudi morski bič. Sicer pa Jernej, hvala lepa, da ste se oglasili, seveda ste pravilno odgovorili in z veseljem bomo poslali našo majico. Tako, lepo bodite, sicer pa mi preverimo še preostale dogodke. Leta 1781 je bilo ustanovljeno mesto Los Angeles. Leta 1844 je bil v Ljubljanskih novicah prvič objavljen predlog, da naj Ljubljana postane prestolnica Slovenije. Leta 1963 pa je umrl francoski državnik in finančni strokovnjak Robert Schuman. Na osnovi njegovega plana je bila ustanovljena tudi Evropska skupnost za premog in jeklo, ki je predhodnica današnje Evropske unije. Tako preverimo sedaj še glasbeno zgodovino. Leta 1965 so se vrteli Beatli in bili tudi na prvem mestu ameriške lestvice singlov s Help.

30 let kasneje se je seveda poslušala drugačna glasba. Leta 1999 je blestel Enrique Iglesias in prišel tudi na prvo mesto ameriške lestvice singlov s tole.

Takole pa smo pri koncu današnjega koledarja. Steve Irwin je tisti, ki smo ga izpostavili. Vodil je tudi avstralski živalski vrt v Queenslandu in danes je to tudi največji avstralski center za divje živali. Sicer pa naj bi svojega prvega krokodila ujel pri 9 letih. Ob koncu pa gremo še v eno glasbeno obdobje v leto 1982, The Steve Miller Band pristanejo tik pod vrhom ameriške lestvice s pesmijo Abra Kadabra. Dobro jutro.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkven. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Ei, dodaš časti.
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know.
8: Secondhand.
7: Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio.

0: Don't worry, be happy.
1: You are on Radio SI.
2: Je en komad, ko se nadela, da je nekaj drugega, kot je.

0: September pa je že v polnem teku in to se seveda pozna tudi na političnem parketu. No, Luka, ti si izbrskal nekaj odmevnih dogodkov, ki bodo danes v ospredju.
1: Ja, Mateja, premier Janez Janša bo danes na Brdu pri Kranju gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto. Pogovarjala se bosta v proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja, posebna pozornost pa bo namenjena sodelovanju Slovenije na svetovni razstavi Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Ljubljanski župan Zoran Janković bo pred jutrišnjim osrednjim dnem Ljubljanskega festivala športa obiskal šolarje in sprejel tradicionalni športni izziv v pickleballu, športu, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa, se bo pomeril s Klemnom Bučanom. Koper bo danes in v soboto v znamenju pete tekme svetovnega pokala v športnem plezanju. Na tekmi bo nastopilo 12 slovenskih plezalcev, tudi Janja Garnbret, ki bo v Kopru lovila že četrto zaporedno zmago.
2: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega, tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija, z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledat in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
1: Začetek kvalifikacije bo ob 9. uri, ob 20. uri sledi polfinale. V soboto začetkom ob 20. uri pa bo finale najboljše osmerice vsake od konkurenc. In še ta aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh se bo nocoj na mitingu Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Your home of music. Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Upis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic is still obstructed on the main road Velenia Mislinja. That's by a car accident, due to a car accident by Huda Luknja. A delay is still reported on the way to Ljubljana coming from Maribor. That's on the A1 highway on the section between Domžale and Šentjakob.
2: Na cesti Velenje Mislinja je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Hudi Luknji. Nekaj gneče še vedno na štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Potovalni čas se podaljša za okoli 10 minut. Gost promet zastoji pa tudi na cesti Šmarje-Koper.
3: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: 8 minut je čez 9. Plezalci so v Kopru s kvalifikacijami pravkar začeli. No, včeraj nas je razveselil zmago na 12. etapi v Vuelte tudi mladi slovenski kolesar Jakob Omerzel. Več pa nam bo povedal Dare Rupar.
1: Sport na Radiu FI.
2: Med slovenske zmagovalce posameznih etap na tritedenskih kolesarskih dirkah se je v 12. etapi dirke po Španiji upisal še Jakob Omerzel. Uspešen napad na zaključnem usponu nad Almerijo je Novomeščan začel več kot 10 km pred ciljno črto in zmagal v slogu preizkušenih kolesarjev.
3: Vedeli smo, kaj moramo narediti. Pač plan je bil, da se gre v pobeg, ampak ne nujno z mano. Če bo situacija dopuščala, pač ja smo probali. In dejansko nam je ratalo do perfekcije. Šli smo trije najboljši kolesari v naši ekipi. Res je bila ena etapa za uživati.
2: Skupno je zdaj Jakob Omerzel šesti, Španec Enrik Mas pa je v seštevku dirke prednost pred Primožem Rogličem povišal na minuto in 45 sekund. Tudi današnja etapa bo precej razgibana, vse do konca v Granadi po podu kolesarju v Andaluziji. Slalomisti na divjih vodah so na predzadnji postaji svetovnega pokala v tem letu. Med kajakaši je na olimpijski progi v Parizu v finalu nastopila le Eva Alina Hočevar, ki je šestimi kazenskimi sekundami osvojila 9. mesto. Med moškimi je bil v slovenskem taboru najuspešnejši Peter Kauzer na 16. mestu. Danes bodo v čolnih kanuisti. Zaključno slovesnostjo so se sinoči v Tarantu na jugu Italije končale jubilejne 20. sredozemske igre. Klara Lukan je v polmaratonu z drugim mestom osvojila 19. medaljo za Slovenijo. 3 so zlate, 4 srebrne, ostale pa bronaste. Naslednice bodo športniki sredozemlja zbrali čez 4 leta v Prištini. Danes in jutri bo Koper spet živel s tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju. V težavnosti bo med nastopajočimi spet dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki je letos nismo videli na veliko tekmah v težavnosti.
4: Vsaka sezona ima nek svoj smisel in je en del celotne slike, ker vsi vemo, da olimpijski cikl traja 4 leta, ne samo eno leto. Za vsako odločitvijo, ki jo sprejmem, stojim in se mi zdi, da sem se tudi letos prav odločila, tako sem se. Še vsem sem tekmovala na določenih tekmah, to tudi ni moja zadnja tekma je v Santiago v oktobra, kar bo tudi dobra popotnica potem za naslednjo leto, ki pa vemo, kakšno je, ki vemo, kako pomembno je, skup naslednje dve leto.
2: V kvalifikacijah, ki se na Bonifiki začnejo čez pol drugo uro, bo nastopilo 12 domačih predstavnikov. In še novica iz mladinskega športa, nova evropska prvakinja v judu je Nika Tomc. Članica Sankakuja iz Celja je v finalu svoje kategorije v Podgorici premagala Italijanko Alice Martelači.
1: Šport na Radiu Esi.

Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844. Bring Radio SI with you wherever you are with the radio.

Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. You are on Radio SI.

202 je prava številka, zapišite torej pravilen odgovor, vaše podatke in tudi kraj bivanja. Take the next exit with Radio SI.

preusmerite na desni vozni pas. Na cesti Velenje Mislinja pri Hudi Luknji zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Nekaj gneče je na Štajerske avtocesti med Domžalem in Šentjakobom proti Ljubljani, kot tudi na cesti Šmarje-Koper.

0: Ja, meteorološko poletje se je zaključilo in v Sloveniji je bilo tudi eno najbolj vročih od začetka spremljanja primerljivih podatkov. Ali to drži, nam bo sedaj povedal tudi Jure Cedilnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Jure, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dobro dan.
0: Tako smo imeli vroče poletje, tudi dva vročinska vala, kaj ne?
1: Ja, je bilo rekordno vroče, bilo je skupaj s poletjema 24 in 22 se uvršča med res najbolj vroča poletja, tako da ja, in suša je še marsikje še zdaj, ne, tako da bi potrebovali kar nekaj dni dežja, da bi nadoknadili.
0: No, sicer, tako ja. Sicer, kot se zdi, se bo tole lepo sončno vreme nadaljevalo tudi ta konec tedna. Kakšno bomo imeli torej vreme čez vikend?
1: Danes precej sončno, jasno, brez možnosti ploh in neviht. Jutri se nam približa ena manjša vremenska motnja, ki bo ravno toliko vplivala, da kakšna manjša ploha ali nevihta popovdne bo nastala. Temperature sicer bodo dokaj podobne oba dneva, nekako od 27 do 33 stopinj. Potem v nedeljo bo k nam začel prihajati nekoliko hladnejši zrak, tako da temperatura v nedeljo malenkost nižja, v glavnem v večjem delu Slovenije je verjetno pod 30 stopinj, ampak še vedno dokaj sončno, nekaj tudi vzhodnega vetra, nekaj burje, in potem ponedeljek in torek znova bolj toplo in večinoma sončno vreme. Torej, res dokaj sončno je toplo, z izjemo jutrišnjih morda nevihte ali dveh in v nedeljo, ko bo malo nižja temperatura. Bo pa potem
0: tako,
1: večjo...
0: Jure, ja. To sem želela vprašati. Nekje sredina prihodnjega tedna pa malce slabše tudi neke padavine. Ali to potem pomeni tudi konec tega lepega vremena?
1: Tako je. Ja, sprememba, večja sprememba potem sredi prihodnjega tedna. Takrat pa nas bo dosegla res bolj izrazita vremenska fronta, ki bo prinesla ohladitev, pa tudi nekaj dežja. Zdaj, sama količina padavin in razporeditev časovna je še dokaj negotova. Zaenkrat je videti, da predvsem nekako v sredo popoldne, v noči na četrtek in četrtek, po nekaterih izračunih, pa tudi še potem delamo v petek in soboto, bo nekaj dežja, kot rečeno, bi ga za omilitev teh sušnih razmer potrebovali res veliko, toliko ga ne bo, ampak bo pa vseeno prišlo verjetno marsikje prav. Temperature tudi bodo zanihale močno navzdol, tako da bo potem temperatura v drugi polovici prihodnega tedna bliže 20 kot 30 stopinjam. Ne? Se bo pa vseeno potem počasi grelo, tako da verjetno prav hitro 30 stopinj ne bo več, vprašanje če še letos, ampak bodo pa temperature tam nekje do 25, potem tudi še potem verjetno v prihodnem tednu.
0: Tako, Jure, marsikdo se te ohladitve sicer tudi že veseli, no vsi tisti, ki pa bi radi preživeli tale vikend zunaj, je pa torej nekako zadnja priložnost, oziroma je to treba storiti. Jure, upam, da boste podobno storili tudi vi in hvala, da ste se oglasili.
1: Ja, hvala enako, lepo se imejte.
0: Nasvidenje. Your home of music. Radio SI.

0: Ja, moji možgani sedaj le lahko gredo na pašo. Ivo, tvoji malce manj.
1: Moji pa zdaj jih bomo zagnali, tako kot treba. Tako. Ne,
0: ampak nič potem... hudega, Ivo, vam ne bo, ker ste naokrog, ker ste v dolini Soče.
1: In ker smo na lepšem.
0: Tako, in ti boš v nadaljevanju podelil tudi naš nagradni paket, tako da se boste imeli lepo in uživajte.
1: Res je. Hvala.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Radio SI Event Guide.
5: First, we invite you to Vrhnika. Tonight at the Cankarjada Festival, you can catch Slovenian band Prismojeni profesori bluza and Samuel Blues.

trupom mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Take the next exit with Radio SI.
1: Ja, mi pa bomo nadaljevali I want Dolina Soče, oziroma bomo rekli kar morda tudi Tolminska korita. Ja, čas, da zaključimo tudi z današnjim pohajkovanjem na okolje in čas, da razkrijemo tudi našo veliko dopoldansko Next Exit uganko. Tokrat smo vas spraševali, kateri napis se nahaja na zvoniku cerkve Svetega Duha v Javorci. Pravzaprav je Ksenija spraševala. En naš računalnik je tudi žrebal izmed vseh pravilnih odgovorov, tako da hvala lepa vsem, ki ste poslali. Res, da veliko SMS-ov smo dobili. No, naš računalnik pa je izžrebal Suzano, če se ne motim, ki jo imamo na zvezi tudi telefonski. Lepo zdrav, Suzana.
2: Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Veste, zakaj kličemo, ne?
2: Tako da, ja,
1: super. Zdaj me zanima samo še, Dolino Soče ste verjetno že kaj obiskali, ne?
2: Ja, par let nazaj, 3-4 leta nazaj sem bila tam, čudovito.
1: Za videti. Je, ne? En tak lepši kraj pri nas.
2: Odlično je, ja.
1: Zagotovo. Dolina Soče je nekaj, kar je treba večkrat obiskati, ne le enkrat.
2: Tako, se strinjam, ja.
1: Je toliko teh stvari tam, da jih je treba potem tudi malce razdeliti na kakšne dneve. Suzana, Javorco ste videli, oziroma cerkev v Javorci.
2: Ja, videla sem tudi ja, pa bi spet rada šla, zato sem tudi poslala SMS. Ja.
1: No, če bo vse posrečil, potem boste zagotovo tam, kar pomeni, da verjetno ste, saj ste tudi pravilen odgovor poslali, torej kateri napis se nahaja na zvoniku cerkve Svetega Duha v Javorci?
2: Je Pax.
1: Pax je, res, kar pomeni mir. To pomeni, da boste po vse verjetnosti lahko spet obiskali in Tolminska korita in pa tudi cerkev Svetega
2: super.
1: Duha v Javorci in še koga boste lahko vzeli s seboj. Velja?
2: Ja, super, ja. Hvala.
1: Ja, Suzana, hvala lepa za vaše sodelovanje. Ostanite še na zvezi, tako da vzamemo vaše podatke in lepo
2: hvala
1: se lepa. Imejte v Dolini Soče. Srečno.
2: Hvala lepa. Hvala. Srečno.
0: Take the next exit with Radio SI.

0: 5 minut še manjka do pol enih, čas za pregled športa. Slovenija ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je zablestel na včerajšnji zahtevni 12. etapi dirke po Španiji z več kot 4500 višinskimi metri. Na zaključnem vzponu na Calar Alto je zlomil odpor vseh tekmecev, ki so bili z njim v begu od 40. kilometra.
1: Res je bila ena etapa za uživati, lepe ceste, široke, čeprav je bilo ful vroče, smo se naredili z ekipo, smo dobro splanirali pit zone in ja, na koncu sem imel odlične občutke, smo naredili to, kar smo rabili.
0: V skupnem seštevku še naprej vodi Enrik Mas, ki je povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem. V boju za rdečo majico sedaj vodi minuto in 45 sekund. Omerzel pa je v skupnem seštevku sedaj šesti s slabimi 5 minutami zaostanka. Današnja 13. etapa dirke po Španiji je dolga 192,8 km in je označena za hribovito. Atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37. V soboto bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Jan Guček na 400 metrov ovire. Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA, Nemec Aleksander Zverev, je v New Yorku odigral nov maraton in dvoboj spet končal po 2:00 zjutraj. S 3-2 v nizih je premagal francoskega outsiderja Quentina Helsa. In še tole, Koper bo danes in jutri ponovno gostil tekmo svetovne serije v športnem težavnostnem plezanju. Plezalci z Janjo Garnbret na čelu imajo visoke cilje pred domačimi navijači. Najuspešnejša športna plezalka na svetu bo lovila 51. zmago svetovnega pokala, 6. na domačih tekmah.
2: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega, tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija, z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledat in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
0: Poleg Garnbret bosta v petkovih, torej v današnjih kvalifikacijah, nastopila svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar in najuspešnejši slovenski športni plezalec zadnjih let v moški konkurenci Luka Potočar. No, skupno pa bo nastopilo kar 12 slovenskih športnikov. Danes so na sporedu kvalifikacije in polfinale, jutri zvečer pa finale.
3: Šport na Radiu SI.

0: tudi lajta zbo reben za semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z nebo.
1: Fresh Cut. Fresh Cut. On Radio SI. Today's Fresh Cut.
2: Ameriška pevka Stella Lefty predstavlja nov singel Lean In Kiss Me. Eno izmed skladb z njenega debitanskega albuma Long Way Home, ki je šel konec avgusta. Lefty je letos opozorila nase z veliko uspešnico Boston, ki se uvrstila med prvih pet ameriške lestvice in je še zmeraj zelo priljubljena. Skladba Lean In Kiss Me, ki prinaša lahkotno mešanico countryja in popa, je nastala v sodelovanju z njeno prijateljico in sodelovko Grace Anger. Pri pisanju sta se v spominih vračali v čas najstniške zaljubljenosti. Stella Lefty se predstavlja z aktualno Lean In Kiss Me, ki je petkov
1: Fresh Cut. Today's Fresh Cut.

Vampire Weekend in This Life. Ja, kritiki pravijo, da zagotovo njihova največja uspešnica, ki se zgleduje tudi po kakšni, slišimo v ozadju Van Morrisonovi Brown Eyed Girl in Graceland Paula Simona. Ja, težko si je omisliti kaj novega, oziroma umetna inteligenca je trenutno v glasbenem svetu še najbolj aktivna, da si kaj omisli. 10 minut še manjka do 13. Uspešnica v klubu je tudi Jan Oblak, član madridskega Atletika in seveda reprezentančni nogometni vratar, ki je sedaj po podatkih portala LifeScore najbolje plačan vratar na svetu. Oblak, tako kot številka ena na svetu med vratarji, zasluži približno 342.127 funtov na teden, oziroma slabih 400.000 evrov. Ja, prav ste slišali, na teden. Čez nekaj minut pa tudi sveže novice. Radio SI, your home of music.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Many thanks to a caller for telling us about an accident which has just occurred on the A5 motorway. That's from Maribor towards Lendava, and that's after the Senkova tunnel. A serious car accident there. Be careful.
1: Na nič 80-80-15 ste nam pravkar sporočili, da je prišlo do hujše prometne nesreče na pomurski avtocesti, takoj za predorom Cenkova v smeri Lendave. Poslušalec je celo svetoval, da zapustite avtocesto na priključku Cerkvenjak v smeri Lendave previdno.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
4: Timeless začenjamo z na današnji dan rojenim Bobom Knightom, ki ga poznamo kot pevca zasedbe The Pips. Baba, rojen leta 1942, je starejši brat slovite pevke Gladys Knight, ki se je leta 1973 v zgodovino zapisala z uspešnico Midnight Train to Georgia. Bil je neformalni vodja originalne zasedbe Pips, ki so jo poleg njega sestavljali še sestri Gladys in Brenda ter bratranca Eleanor in William Guest. Njihova prva velika uspešnica pa je bila I Heard It Through the Grapevine, ki jo je kasneje proslavil tudi Marvin Gaye.

Na današnji dan leta 1944 se je rodil ameriški bobnar, kitarist, tekstopisec in pevec Gene Parsons, najbolj znan kot član zasedbe The Byrds. Gene velja za inovatorja kitarskega pripomočka imenovanega B-bender, znanega tudi kot string bender. Ta mehanizem kitaristu s potegom ali pritiskom omogoča mehanično raztegovanje strun, kar daje glasbi značilen country zvok. Pripomoček je bil prvotno zasnovan za kultno kitaro Fender Telecaster, mi pa bomo Persona in njegovo zasedbo slišali v eni njegovih največjih klasik.

0: Timeless on Radio SI.
1: Za konec današnjega Timelessa, ki ga je pripravil Marjan Kokol, pa se spominjamo pred dobrim letom in pol preminulega Bore Đorđevića. Legendarni frontman skupine Riblja čorba, pesnik in eden najbolj prepoznavnih glasov jugoslovanskega roka,

0: Izjava dneva. Na Radio SI.
1: 4 minutke še manjkajo do 2:30, smo v petkovi izjavi dneva, nagradnega vprašanja danes ni, prepričani smo namreč, da veste, o kom bo govora v nadaljevanju. Bomo pa zelo veseli seveda kakšnega komentarja, vašega mnenja, naša telefonska številka, znana, nič 2:42, nič 815. Ja, komentarjev in hvalospevov je bilo včeraj in je tudi danes še precej veliko na mednarodni kolesarski sceni. V slogu Nova zvezda je rojena, Slovenija kolesarska velesila, Roglič ima novo konkurenco na Vuelti, po hudi nesreči kot Feniks iz pepela in podobno. Ja, današnja izjava dneva seveda pripada tistemu, ki se je zapisal v zgodovino Vuelte in s tem postal tudi najmlajši udeleženec letošnje Vuelte slavjem v etapi. Mladi slovenski kolesar je premaknil slovenski mejnik za pol leta, za toliko namreč prehitev mogočnega Tadeja Pogačarja. Ja, 20-letni rojeni novomeščan ni skrival svojih ambicij že na začetku Vuelte, ko je dejal takole.
2: Bomo videli, kako bo, sigurno imam tudi jaz neke svoje cilje, ki bi jih rad izpopolnil in nočem imeti praznih rok.
1: Ja, in res se mu je cilj odprl, sam ga je prevozil v Pogačarjevem slogu s pobegom in kot pravi je užival.
2: Res je bila ena etapa za uživati, lepe ceste, široke, čeprav je bilo ful vroče, smo se naredili z ekipo, smo dobro splanirali fit zone in ja, na koncu sem imel odlične občutke, smo naredili to, kar smo rabili.
1: Ja, takole je dejal torej mladi 20-letni Jakob Omerzel po zmagi na 12. etapi letošnje Vuelte. Če imate tudi vi kakšno mnenje, kak komentar, vabljeni, seveda, da ga delite tudi z nami. Nič 2:42, nič 815 je naša telefonska številka. Je pa zelo zanimivo od precej čudne in skoraj da tragične nesreče do etapne zmage. Res neverjetno, Jakob Omerzel je prav na današnji dan pred 2 letoma, torej leta 2024, na mladinski dirki Giro del Lunjana v Italiji doživel kar precej strahovit padec in tudi trk v varnostnika. Trk je bil tako silovit, da mu je srce zastalo in k sreči je bil takrat blizu zdravnik, ki mu je s takojšnjim oživljanjem rešil življenje. Hude poškodbe glave, umetna koma in neverjetna volja do rehabilitacije ga je vodila sedaj tudi v etapno zmago. Tako da čestitke seveda tudi strani našega uredništva. V skupnem seštevku se je na letošnji Vuelti prebil na 6. mesto, od bele majice ga loči okoli pol minute in 13. etapa se je prav začela, v tem trenutku je na sporedu od Almunecarja do Loje v dolžini skoraj 193 km z okoli 3300 višinskimi metri. Ja, držimo pesti, seveda tudi danes. Začetek je bil ob 12:41 minut, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17:30.
0: Izjava dneva na Radio SI.

0: Ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova, to je na severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski, zastoj se vije vsaj do priključka Šentjakob oziroma še naprej proti Domžalam, torej proti Štajerski. Potem so zastoji tudi na južni obvoznici od priključka Rudnik proti razcepu Malence, tudi mimo razcepa Malence proti Dolenski. Na Dolenski avtocesti je promet oviran tudi zaradi živali pri Drnovem, bodite previdni v obe smeri. Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Barje oziroma priključka Ljubljana center mimo razcepa Kozarje proti Primorski, pa tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici zastoj se začenja že pred razcepom Koseze, prav tako mimo razcepa Kozarje in naprej na Primorsko avtocesto. Na Gorenjski avtocesti so še zastoji med priključkom Ljubljana Šmartno in počivališčem Povodje proti Jesenicam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 1 km, zastoj tudi na cesti Lesce Bled in pa največ zastojev seveda na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Razdrtim v obe smeri, pa tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani so zastoji na posameznih odsekih. Prav tako gost promet zastoji tudi na vzporednih cestah Vrhnika, Logatec in Ljubljana, Brezovica. Tudi na obali so zastoji in sicer na nekdanji obalni hitri cesti Koper-Škofije na izvozu Plavje proti Italiji, tik pred italijansko mejo, pa tudi na obalni cesti Lucija iz Izola, prav tako zastoji. Vozite previdno.
1: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

Odlični The White Stripes in Seven Nation Army. 9 minut še manjka do 15. Ali je vojska sodelovala pri iskanju, zaenkrat ne vemo. Je pa, kot veste, na širšem območju Preloke v Beli krajini v ponedeljek med natovarjanjem na prikolico bik napadel in poškodoval 37-letnika in potem pobegnil brez sledu. Žival pa so sedaj po noči izsledili in tudi odstrelili na območju med Dolnjo Preloko in Ziljami, potem ko je opazila občanka in to sporočila tudi interventnim službam. Tako so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Odstrel je bil odrejen, ker je šlo za agresivno in nevarno žival. Kot rečeno, več o dogajanju na okolju seveda v novicah čez nekaj minut.

taka pozaba bi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, ka sem svoje sklada. Zdi se mi, ka zmeno se ne sklada, mislim, ka sem svoje sklada.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Radio SIM.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
4: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
6: Radio SI. Your home of music.
7: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: voznici proti Malencem, torej proti Dolenski, na zahodni in južni obvoznici od Barja ter od Koses proti Primorski, pa tudi na zahodni obvoznici proti Gorenski in sicer od Brda skozi predor Šentvid proti počivališču Povodje. Na posameznih odsekih je tam zastoj in občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pred Postojno v obe smeri, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tudi na vzporednih cestah Vrhnika Logatec in Ljubljana Brezovica. Zastoji tudi na obali na cesti Koper Škofije pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji in tudi na cesti Lucija Izola. Vozite previdno.
1: Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.

0: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Music.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkan. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.

Dansteria, nova muzika, zrele pop zvezde Madone z njenega že 15. studijskega albuma Confessions številka 2. Ja, 2 minuti še manjkata do 4:30 na Radio SI, si privoščimo še Me gustas tu, potem pa vas povabimo na nekaj koncertov, ki vam bodo, verjamemo, všeč. Ostanite z nami. Do 7.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ja, kar nekaj koncertnega dogajanja danes večer po Sloveniji. Začenjamo na Vrhniki, tam poteka Cankarjada, kjer lahko nocoj ujamete prismojene profesorje bluza in Samuela bluza.

Prismojeni profesori bluza in Samuel Blues na dvorišču KVŠ na Vrhniki začetek koncerta ob 18. Gremo na Dolenjsko, kjer se nocoj začenja festival kulture Kostanjevica. Na njegovem odprtju bodo zaigrali Teo Colori in Momento Cigano.

Teo Kolori in Momento Cigano ob odprtju Festivala kulture Kostanjevica, začetek koncerta ob 19. Nadaljujemo v Mariboru, na Lentu bo na koncertu serije Vakuum nastopil dvojec zasedb, A Synthesizer in Oholo.

A Synthesizer in Oholo na Vojašniškem trgu v Mariboru začetek koncerta ob 20. Še ostajamo na Štajerskem, v Grobelnem bo potekal Grobelno fest, nastopili bodo Leli in Ana Pupedan.

Leli in Ana Popedan nocoj nastopajo v Grobelnem, začetek ob 20. In za konec še v Medvode, kjer lahko ujamete koncert skupin Delta Riff in Murphy.

0: Murphy in Delta Reef v klubu Jedro Medvode. Koncert se bo začel ob 21.
1: Radio SI.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: je zastoj. Gost promet zastoji tudi na obali, na cesti Koper Škofije pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji, pa na cesti Lucija Izola, previdno še vedno na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in oziroma med Sveto Trojico in Cerkvenjakom je proti Murski Soboti zaprt vozni pas, tam tudi krajši zastoj in pa na Gorenjskem je gost promet zastoj na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
1: Vozniki pozor! Bodite pozorni na razigrane otroke na cesti.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators! Mount up!

0: jem.
1: Skupina Corner Shop je bila tole na Radio SI, 2 minuti sta čez 5:30. Za trenutek skočimo v Španijo, današnjo 13. etapo Vuelte je osvojil Belgijec Wout van Aert, Primož Roglič je obdržal 2. mesto, v skupnem seštevku Jakob Omerzel pa 6. Ja, in Radio SI še ostajamo pri športu, jutri se bo namreč zgodil 4. Ljubljanski festival športa v parku Tivoli in na enem mestu bo tako mogoče spoznati različne športne panoge, se preizkusiti v teku dvojk ter drugih športnih izzivih in tekmovanjih. Letos pa se mu prvič pridružuje tudi festival zdravja. Več pa zdaj Mateja Arnuš. Let's move it.
2: With Radio SI. Ljubljanski festival športa je osrednji športno-družabni dogodek namenjen spodbujanju gibanja, druženja in aktivnega življenjskega sloga. Nadaljuje ljubljanski podžupan Samo Logar.
3: Letošnji 4. ljubljanski festival športa je še posebno pomemben, saj ima kar nekaj novosti. Šport postavljamo v središče, ki povezuje tudi zdravje, ki povezuje kulturo, ki povezuje film, ki povezuje šole in seveda da s tem želimo pokazati, kako pomembno je šport povezan z vsemi družbenimi podsistemi. Kar želim povedati je, da boste na tem mestu lahko otroci spoznali športe, ki jih morda nikoli prej niste poznali. Morda vas bo nek šport pritegnil in morda bo tudi to vaš šport za celo življenje. Drugi, tisti, ki ste starejši, ki poznate športe, morda boste dobili nov navdih za to, da se športu pridružite in da ga gojite in s tem prispevate k našim skupnim cilju in to je, da je Ljubljana aktivno športno mesto.
2: Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, ko se bodo lahko obiskovalci preizkusili v novih športnih izzivih in tekmovanjih, spoznavali različne športne organizacije, predstavili pa se bodo tudi policisti in vojaki. Vodja oddelka za šport Mestne občine Ljubljana Marko Kolenc.
4: Glavni osrednji dogodek bo pa seveda v soboto 5.9. med 9. in 17. uro, kamor ste vsi vabljeni. Predstavljenih bo 50 športov. Te aktivnosti pa predstavitve in izzive izvajajo naša športna društva, izvajalci letnega programa športa. Na festivalu sodelujejo tudi predstavniki slovenske vojske, policije in pa gasilcev, kjer bodo imeli tudi posebne izzive. Letošnjem letu bo slovenska vojska tudi demonstrirala eno športno disciplino, to je skoki s padalom, kjer bodo padalci pristali v Tivoli. In pa seveda pester bo tudi kulturni program ves čas v soboto na osrednjem prizorišču, to je na kotalkališču Stanka Blodka, ki ga bomo v bistvu priredili v neke vrsto športno areno, areno Šport je live. Cel dogodek se bo pa zaključil v soboto ob 16:00, ko bo letos drugič organiziran poseben format teka, to je tek dvojk, na katerem tudi beležimo rekordno število udeležencev. Lansko leto smo začeli z 100 dvojkami, letos je prijavljenih preko 300 dvojk.
2: Pomembna novost letošnjega festivala pa je še tesnejše povezovanje športa in zdravja. 4. ljubljanskemu festivalu športa se namreč prvič pridružuje 11. festival zdravja v organizaciji Lekarne Ljubljana. Direktor Lete Sašo Ring.
5: Na samem festivalu zdravja pa boste lahko obiskovalci prejeli tudi brezplačne preventivne meritve krvnega tlaka, glukoze v krvi, holesterola, venskega pritiska, gleženjskega indeksa, tudi analiza stopal, stanja kože in pregled vida bo upravljen. Prav tako bodo naši farmacevti in strokovno osebje delili nasvete o zdravem življenju, svetovanje o zdravem življenjskem slogu in pravilni uporabi zdravil, svetovanje in ohranjanju kognitivnih sposobnosti, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, vsekakor pa je bo tako nekaj za starejše kot tudi za mlajše, mlajši obiskovalci se bodo lahko preizkusili v vlogi farmacevta v mini lekarni in spoznali delo v lekarni. Organizirana bo delavnica za izdavo kremic, poslikava obraza, karikaturist bo prisoten, skratka za vsakega se bo, verjamem, našlo nekaj.
2: Tudi na letošnjem festivalu pa še vedno velja čista nula, čista vest, zato bodo ponudniki gostinskih storitev v času trajanja festivalskih aktivnosti ponujali le brezalkoholne pijače. Let's move it. With Radio SI.
0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
6: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

ostaja zastoj, zastoj je tudi med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa pred Postojno tako proti Ljubljani kot proti Kopru. Zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Malencem, torej proti Dolenski, ter od Barja in Koses proti Primorski. Tudi na Dolenski avtocesti je krajši zastoj pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu, Gospromet zastoj pa tudi na cestah Lesce, Bled, Izola, Portorož in Ljubljana Brezovica.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si
3: Sport na radiju SI.
4: In začenjamo seveda v Španiji. Današnjo 13. etapo Vuelte je osvojil Belgijec Wout van Aert. Primož Roglič je obdržal drugo mesto v skupnem seštevku, Jakob Omerzel pa šesto. Jutri bo na sporedu še ena gorska etapa od Jaena do Sierra de la Pandere, dolga 154 km in pol. In 4100 višinskimi metri. Po razgibanem terenu za konec sledi še vzpon na Pandero, ki bo dolg 11,8 km in to 7,5-odstotnim naklonom. Atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20.37, no jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire. Gremo v Koper, danes in jutri namreč naše obalno mesto gosti tekmo svetovne serije v športnem težavnostnem plezanju. Plezalci z Janjo Garnbret na čelu imajo visoke cilje pred domačimi navijači. Najuspešnejša športna plezalka na svetu lovi 51. zmago svetovnega pokala in 6. na domačih tekmah. V kvalifikacijah je bila brezhibna, edina je obe smeri na zunanji umetni steni v športnem parku Bonifica preplezala do vrha.
5: Vedno je fajn tekmo začeti z enim vrhom, z dvema je pa še toliko boljš. Dan sem res odplezala obe dve smeri, obe dve kvalifikacijske smeri, tako sem si zamisla hitro, z pravim tempom, s pravo glavo, tako da je zelo dobra popotnica za polfinale in se veselim še tam dobro odplezati.
4: Poleg Janje Garnbret bodo od Slovencev v večernem polfinalu, ki se bo začel ob 20. nastopili še Luka Potočar, Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampel in Rosa Rekar, ki je v prvi smeri dosegla višino 40+, v drugi pa višino 31+, za četrti dosežek kvalifikacij.
6: Jaz bi rekla, da sem danes tu. Sem zadovoljna, ampak obenem se mi zdi, da bi lahko veliko boljše odplezala. Se mi zdi, da mi je bila malo problem moja glava, sem bila kar živčna. Tako da, če ne bi bilo te živčnosti, bi lahko mogoče boljše odplezala in bila boljši zaključek in bi bila po kvalifikacijah malo bolj zadovoljna.
4: Kot rečeno, se bo večerni polfinale v Kopru začel ob 20. Za konec pa še v Pariz na tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, no na njej so bili današnji dosežki slovenskih kanuistov precej boljši od včerajšnjih kajakašev. Brat in sestra Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtela na stopničke, oba sta zasedla drugo mesto in sta pred zadnjo tekmo tudi na samem vrhu v skupnem seštevku svetovnega pokala.
3: Sport na Radio SI.

0: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: Radio SI, pregled dneva.
3: Poslanci opozicijskih strank Svoboda, SD in Levica so zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak za vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je poudarila poslanka SD Andreja Katič.
4: Ali je mogoče ljudem, ki tukaj živijo, imajo tukaj stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke, jih imajo v vrtcah, v šoli, vsak dan pravzaprav živijo posledice odločitev občin, čez noč reči pri odločanju svoje lokalne skupnosti, od danes naprej ne smete več sodelovati.
3: Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje, spremembe ne bodo veljale za prihajajoče lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Zunanji minister Tone Kajzer je v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Zavzela sta se za krepitev sodelovanja in političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj med državama. Okvir za to so začrtali danes, je dejal Kajzer, ki meni, da imata državi več skupnih interesov kot razhajanj.
5: Seveda tudi drži, da med Slovenijo in Hrvaško obstajajo odprta vprašanja. In jaz mislim, da smo danes zastavili neke vrste roadmap, kako bomo šli po tej poti reševanja teh odprtih vprašanj.
3: Grlić Radman je Slovenijo medtem označil za eno najpomembnejših gospodarskih partneric Hrvaške in ocenil, da bo dodatno spodbudo sodelovanju prinesel tudi skorajšnji vstop Hrvaške v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. In še h kulturi, na glavnem trgu v Mariboru bo nocoj ob 20. četrta izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet SNG Maribor tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija v koreografiji Valentine Turku na glasbo Sergeja Prokofjeva.
2: Pregled dneva. Radio SI.
6: Don't know what to say to you now.

0: Radio SI traffic update.
1: There's a delay of around 15 minutes on the A1 motorway from Ljubljana to Koper between the exits for Unetz and Postojna. Elsewhere across the country, we're happy to say the traffic is flowing smoothly.
2: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, približno oziroma že več kot 15 minut zamude je na tem odseku, zato bodite res strpni. Nekaj gneče pa še vedno tudi na obalni cesti Izola Strunjan. Vozite previdno.
3: 0 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Be careful on the A1 Ljubljana Southern Ring. Due to spilled oil, there's a slippery road at the entry Ljubljana Jug that's eastbound, so towards Maribor and Novo Mesto. Previdno na južni ljubljanski obvoznici, zaradi razlitega olja je spolsko cestišče na uvozu Ljubljana Jug proti razcepu Malence, torej proti Dolenjski oziroma Štajerski. Vozite previdno.
1: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
2: Timeless začenjamo z na današnji dan rojenim Bobom Knightom, ki ga poznamo kot pevca zasedbe The Pips. Baba, rojen leta 1942, je starejši brat slovite pevke Gladys Knight, ki se je leta 1973 v zgodovino zapisala z uspešnico Midnight Train to Georgia. Bil je neformalni vodja originalne zasedbe Pips, ki so jo poleg njega sestavljali še sestri Gladys in Brenda ter bratranca Eleanor in William Guest. Njihova prva velika uspešnica pa je bila I Heard It Through the Grapevine, ki jo je kasneje proslavil tudi Marvin Gaye.

Na današnji dan leta 1944 se je rodil ameriški bobnar, kitarist, tekstopisec in pevec Gene Parsons, najbolj znan kot član zasedbe The Byrds. Gene velja za inovatorja kitarskega pripomočka imenovanega B-Bender, znanega tudi kot String Bender. Ta mehanizem kitaristu s potegom ali pritiskom omogoča mehanično raztegovanje strun, kar daje glasbi značilen country zvok. Pripomoček je bil prvotno zasnovan za kultno kitaro Fender Telecaster, mi pa bomo Persona in njegovo zasedbo slišali v eni njegovih največjih klasik.

0: Timeless on Radio SI.
1: Za konec današnjega Timelessa, ki ga je pripravil Marjan Kokol, pa se spominjamo pred dobrim letom in pol preminulega Bore Đorđevića. Legendarni frontman skupine Riblja Čorba, pesnik in eden najbolj prepoznavnih glasov jugoslovanskega roka, se je rodil leta 1952 v Čačku. Svojimi poetičnimi in družbeno angažiranimi besedili je zaznamoval številne generacije. Po dolgotrajni bolezni se je 4. septembra 2024 zavedno poslovil v Ljubljani, za seboj pa pustil neizbrisen pečat v glasbeni zgodovini Balkana.

JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino, lepo hišo, avto svojega psa, vse bo

0: Lepo, da je v prvem delovnem tednu jeseni tudi konec tedna na koledarju petek. Lepo pozdravljeni iz Radia SI. 4. september je danes. Zavidamo vam vsem, ki imate septembra dopust, a mi bomo vseeno uživali v večeru. Veselimo se denimo lahko, ker je naš atletski zvezdnik Kristjan Čeh v Bruslju postal zmagovalec diamantne lige v metu diska. Z izidom 71,29 metra je postavil rekord mitinga. Čehov, ki je letos tudi evropski prvak, je najboljši met uspel v tretji seriji po dveh ponesrečenih poskusih. Uspel je premagati svojega velikega tekmeca Litovca Mikolasa Alekno za 1,15 m. To je weekend warm-up, 22 in 8 minut kaže ura. Iztok Novak je poskrbel za glasbeni izbor. Tilen Drumlič Dinac vedim z vami vse do jutra.
1: Radio SI. We're here to bring you music like this.

0: The Heavy, How You Like Me Now. To je Radio Esih tudi po noči, da boste varno prišli na cilj, kjerkoli že je, verjamem, da je to zagotovo nekje na lepšem, ob kakšnem kozarcu, pa tudi v dobri družbi, no, prometni telefon, nič 80, 80, 15, brezplačno, tekom cele noči, če slučajno poznate razmere na cestah, kaj bolje od nas. 23 in 8 minut kaže ura, dober večer.
1: SI, this is Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An object on the road is obstructing traffic on the A2 motorway from Ljubljana towards Austria between the junctions Kranjsko-Hot and Kranjska-Hot. Be careful there. We wish you a safe and pleasant journey. Previdno predmet na vozišču ovira promet na gorinski avtocesti med priključkoma Kranjsko-Hot in Zahod v smeri proti Avstriji. Želimo vam srečno pot vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim, Benjamin Jeram. Na Brdu pri Kranju je premier Janez Janša gostil predsednika Evropskega sveta Antonija Košto. Izrazila sta optimizem, da bo dogovor o novem sedemletnem evropskem proračunu mogoče doseči do konca leta. Poudarila sta, da mora dogovor odražati ravnotežje med financiranjem novih izzivov, kot sta varnost in konkurenčnost, ter tradicionalnih politik. Janša je ob tem dejal, da so za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost. Zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav so poslanci Svobode, SD-ja in Levice na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Poslanka SD-ja Andreja Katič je ob tem dejala, da odločanje o volilni pravici tujcev ni le vprašanje pravne ureditve, temveč tudi ureditve naše demokracije. Iz SDS so sporočili, da je zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah legitimna pravica opozicije. Zadržanje zakona ti pred letošnjimi volitvami ne bi vplivalo na njihovo izvedbo, saj da je že referendumska pobuda onemogočila pravočasne spremembe odlokov o volilnih enotah, volilna pravica tujcev pa da vpliva le na volilne imenike. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti. Izostalo je vodenje na vseh ravneh, piše v poročilu, s katerim so nadzorniki direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Policisti na mestu nesreče niso dobili strokovne pomoči, ki bi jo pri preiskovanju hujše prometne nesreče potrebovali. Nadzorniki tudi ugotavljajo, da se določene nepravilnosti pri evidentiranju prometnih nesreč ponavljajo. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je ruski dron zadel sedež ukrajinske varnostne službe v Kijevu, ranjenih je najmanj 12 ljudi. V Kijevu in Moskvi se bosta po napovedih konec tedna mudila ameriško odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. Ameriški predsednik Trump je dejal, da odhajata v tujino, kjer bosta skušala skleniti mirovni sporazum. V Cankarjevem domu so na posebni slovesnosti počastili spomin na nedavno preminulo igralko Mileno Zupančič. Njeno delo so obudili njeni igralski kolegi, slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jureje Roman.
2: V Kopru se je z večernim polfinalom nadaljevala tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. Od šestih slovenskih tekmovalcev sta se v večerni finale uvrstili Rosa Rekar s tretjim dosežkom in Janja Garambret, ki je padla tik pod vrhom, a vseeno končala z najboljšim izidom. V veliki vročini je razgibana 13. etapa na letošnji dirki po Španiji prinesla zmagoslavje Belgicu v Woutu van Aertu. Glavnina je zaostala 3 minute, v njej tudi vsi kapitani za skupno razvrstitev. Španec Mas tako ostaja vodilni, Primož Roglič zaostaja minuto 45, Jakob Omrzel je šesti. Današnja 14. etapa bo znova zelo zahtevna, v 155 kilometrih bodo kolesari premagali kar 4000 višinskih metrov. Na zaključku atletske diamantne lige v Bruslju trije slovenski nastopi v konkurenci, Kristjan Čeh je v metu diska že prvi dan z metom 71-29, kar je rekord mitinga, zanesljivo zmagal in drugič v karieri osvojil prestižno tekmovanje. Danes bosta tekmovala še Tina Šute in Matic Ian Guček. Na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu sta Eva Alina in Žiga Linhočevar osvojila drugi mesti v kanuju. Oba sta predzadnjo tekmo tudi vodilna v posebnem seštevku. V prvi slovenski nogometni ligi sta osmi krog odprla Nafta in Radomlje, končalo se je zmago domačih s 3-1, dva gola je prispeval Maroša. Popoldne bo tekma Aluminij Bravo, zvečer Olimpija gosti Brinje. Tenis, Belorusinja Arina Sabalenka se je zanesljivo uvrstila v osmino finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Prva nosilka je 6-3 in 6-4 premagala Kamilo Rahimovo, ki nastopa za Uzbekistan. Napredovali so še Američanka Pegula, Ukrajinka Kostjuk, Romunka Kristeja in Rus Medvedev. In še šport mladih, judoistka Leila Mazuzi, članica Sankakuja iz Celja, je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila naslov prvakinje v kategoriji do 63 kg, potem ko je v finalu premagala Nemko Kaiser.
1: Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zjutraj bo od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče.
3: The weekend warm-up. Get the party started. or keep it going with Radio SI. SI, your home of music.

Dobro jutro, koledar kaže soboto 5. septembra. Na radiju je Siste in 9 minut čez polnoč kaže ura. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili zgodbi Kolina Tyka, Nemca, ki že 15 let živi pri nas v Ljubljani v starem mestnem jedru. V Slovenijo ga je pripeljala ljubezen, no druge poti pa opravi s kolesom. Z njim se je pogovarjal Korab Jurakeski v daji Land of Dreams, mi pa še preverimo stanje na cestah. Dobro jutro.

0: casa da.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Posebno od poslanca predsednika Združenih držav Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff bosta danes obiskala Moskvo. V Kremlju se bosta predvidoma srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta nato v nedeljo prvič doslej obiskala tudi Kijev, kjer se bosta srečala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše v tem letu. Pri pripravi navodil so poseben poudarek namenili poenostavitvi postopkov za upravičence in zmanjšanju administrativnih bremen, so navedli na ministrstvu. Ena od ključnih novosti je, da upravičencem ob prijavi višje sile ne bo treba posebej dokazovati nastanka suše. Obstoj tega izrednega dogodka bodo ugotavljali na podlagi uradnih podatkov in evidenc Agencije za okolje. O objavi predloga novele zakona o radioteleviziji Slovenija je več organizacij, med drugim Evropska radiotelevizijska zveza, Evropska zveza novinarjev in Novinarji brez meja, pozvalo k zaščiti neodvisnosti zavoda. Poudarili so, da sprememba, po kateri bi skoraj vse člane nadzornega sveta imenovala vlada, vzbuja pomisleke o zaščiti pred političnim vplivom. Opozorili so, da je obveznost države zagotavljati zadostna in pravočasna sredstva javnim medijem pod preglednimi, objektivnimi in predvidljivimi pogoji. Letošnja 18. izvedba ptujskega poletnega festivala Arsana je bila po oceni organizatorjev ena najuspešnejših doslej. Ne le zaradi več kot 23 tisoč obiskovalcev, ampak tudi zaradi raznolikosti dogodkov, mednarodnega dosega in dejstva, da je festival spet pomembno prispeval k poletnemu utripu najstarejšega slovenskega mesta. Nočitvene zmogljivosti Ptuja in širše okolice so bile ob dveh festivalskih terminih skoraj v celoti zapolnjene. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, čez dan bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri, v nedeljo, bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

0: Polzel.
1: Dobro jutro, 2 minuti manjkata do 1:30. Slovenija je vse bližje novi tako rekoč pridobitvi na naših avtocestah, sekcijskem merjenju hitrosti. V preteklem tednu je urad za meroslovje zaključil prvo overitev merilnikov na 3 od 4 predvidenih odsekov avtocest. Tako je izpolnjen formalni pogoj, da je sisteme možno uporabljati za izvajanje uradnih meritev. Po pojasnilih Darsa je sedaj na sporedu šolanje in popolna integracija sistema merjenja v sistem policije. Slednja bo tako skrbila za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanja glob. Ker bo tako DARS sistem predal uporabo policiji, pa še sledi, ko bo. No, DARS predal ta sistem uporabo policiji, pa še sledi testno obdobje. Točen datum začetka uporabe sistema pa še javnosti v tem trenutku ni znan. Sistem ne bo meril le trenutne hitrosti vozil na eni točki, kot smo bili vajeni do sedaj pri radarjih, ne, temveč povprečno hitrost vozila na celotnem merjenem odseku. No, tele odseki bodo na Gorenjski avtocesti med Brodom in Vodicami proti Kranju, na Primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti na območju Višje gorskega klanca proti Novemu mestu. Za Štajersko avtocesto na območju Trojanskih predorov postopek skladnosti merilnikov še poteka, bodo pa merilniki po poročanju časnika Dnevnik v času del na cesti na omenjenih odsekih izklopljeni.
2: Skozi noč z radijem SI.